Wilayah Jalal perketat langkah keselamatan. Pihak Gubernur Wilayah Jalal lawat stesen minyak perkukuh kerjasama bersama rakyat untuk kawalan 24 jam. Gubernur Wilayah Jalal bersama rombongan telah mengadakan lawatan ke beberapa stesen minyak bagi menilai tahap keselamatan serta memperkukuhkan kerjasama antara agensi keselamatan dan masyarakat dalam menjaga kawasan penting. Beliau turut menegas bahawa sepanjang 3 bulan akan datang pasukan utama keselamatan yang terdiri daripada tentera dan juga polis akan terus memperketat langkah kawalan keselamatan. Fokus utama adalah memperkukuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat supaya penduduk turut memainkan peranan dalam memantau dan melindungi kawasan-kawasan penting secara berterusan. Langkah ini bertujuan meningkatkan keyakinan serta memberi ketenangan kepada rakyat di wilayah Jala agar dapat menjalani kehidupan, bekerja dan melakukan aktiviti harian dengan selamat sepanjang 24 jam.

Jabatan Pembangunan Komuniti Negara Thai ataupun PACHO jemput sertai pertandingan reka bentuk kain Thai ataupun Pad Thai yang disigner 2020 ni. Jabatan Pembangunan Komuniti ataupun PACHO menjemput pereka fesyen muda dan juga semua orang menyertai pertandingan reka bentuk kain Thai ataupun Pad Thai yang disigner 2020 ni ataupun Pad Thai Sai Hai Sanuk Ran Mai 2020 ni. Peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 615,000 baht serta mengikuti bengkel kod bersama pereka fesyen terkenal peringkat kebangsaan. Kelayakanan penyertaan iaitu pengeluar dan usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian dan lagi pelajar sekolah dan juga institusi pengajian tinggi dan juga orang ramai yang berminat dalam bidang reka bentuk fesyen. Penyertaan terbuka kepada semua tanpa had umur, jantina atau tahap pendidikan. Tempoh pendaftaran mulai sekarang hingga tanggal 20 Julai ataupun Karakadakom 2020 ni.

saya kepada peminat semua ada didengar daripada Ronge High School Harian masa ni, di masa berehat peminat dah boleh kita dapat dengan khabar berita daripada gelombang FM 95 MHz dan saya radio Sarajala bahasa Melayu tepat teh 24 je dah duk buat gapo masalah ni boleh kita dapat dengan khabar berita tak apa hubungnya pun boleh juga dah dengan tukar khabar berita 073-203-583. Dah satu cara hari ni saya jeput dengan rokok. Rokok ni ada rokok hak masalah ni ada rokok faifa ataupun rokok api. Ataupun orang panggil atau pot. Hak duk bunyi daripada anak cucu kita werung-werung lah ni. Duk isak. Jadi bahaya dengan tubuh pada dia. Satunya dengan rokok faifa ni ataupun rokok pot ni, rokok api ni, ia mari dengan nikotin. Nikotin ni jadi satu jenis hak san daripada dalam rokok ataupun rokok api hak kita duk bakar. Isak nikotin ni satunya jadi bahaya kepada tubuh badan kita juga. Sebab apa? Sebab ia jadi satu jenis di duduk dalam dadah pun wiwak-wi tubuh badan kita jadi menyakit banyak. Iaitulah kalau hak boleh tak hak. Wuti boleh wuti untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dah, boleh kita dah boleh dengar orang tepi-tepi kata sebab apa? Sebab orang tepi tak ada isak tapi tak ada serak, tak ada isak tapi mik asak dia. Mik asak dia jadi bahaya kepada tubuh badan dia juga dah. Dengan nikotin ni jadi satu jenis di duduk dalam rokok. Lepas tu ya kalau serak ke dah, isak ke dah ya jadi mari rit dia tu mari banyak sangat lepas kita sokok kedah jadi ia masuk sapa otak kita selalu iaitu jadi jenis san keratun ia nak jadi buka pada keratun san pasak di pada dalam otak kita nak buat kita rasa ponklai ni ya berehat jadi ia berehat tetapi masuk lagi di pada tubuh pada kita. Kita kobaka jadi ko lekat. Bawa kita lekat, kita nak tak si nak isak lah jadi payah. Iaitu kalau jauh boleh, jauh. Yang ni duk isak kok. Itu dia lah hak ni. Di pada rokok faifa ataupun rokok api ni. Tanya kata selamat kedok kepada tubuh pada kita. Molek kedok kepada tubuh pada kita. Goyak boleh lalu kata tak malek. Tak malah dengan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab daripada rokok api ni, ia ada nikotin. Daripada rokok biasa kita duk isap tu, ia ada juga nikotin. Tapi daripada rokok api ni, ia ada banyak sikit. Lepas tu, lepas nikotin tu, ia ada san. Lain-lain lagi hak jadi bahaya kepada tubuh badan kita. Ataupun pada satu jenis hak jadi bahaya dengan pada lohak nak ia masuk di capo juga di pada dalam rokok. Hak yang takut selalu deh ia tubik mari ia buat mari we molek we waso kita tengok dah we waso werung tengok dah ada dah jadi was jadi kena ada lah kena isak. Buat isak lah waso te gitu. Bukir deh peminat deh. Iaitu jagalah pada anak cucu kita, ada werung kita. We jauh kepada jenis hak yang didadah di masa lalu ni. Katik deh. Hak ni lah saya jeput we kepada adik kakak kita. Di pada rungnya. Masa ni kita masa berehat.

peminat klik mari pula dalam pusing yang kedua lah. Gitu, jangan lupa kita boleh berjumpa di sini Gelomek FM 95 MHz Wata Jala. Satu jam lebih kurang lah kita dapat mari berkongsi ataupun bicara hal-hal apa saja berkenaan polisi kerajaan, berkaitan departemen kita dan juga berita istihar apa saja yang berfaedah kepada rakyat kita tu. Pihak tim ngasa Wata Jala kita sendiri pun akan mari bicara, mari berkongsi dengan peminat kita. Gitu peminat, untuk sekarang ni dah tak kira lah duduk dengar di mana saja, bolehlah kita telefon mari di Gelomek FM 95 MHz Wata Jala. Gitu untuk kita dapat mari berkongsi tukar-menukar khabar berita ataupun lapor marilah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok dan juga udara cuaca lagu mana ataupun apa khabar kata pendengar kita di sana tu. Dan juga siapa-siapa duduk atas kereta, jangan duduk main telefon lah. Gitu, jangan duduk main telefon. Dan juga berhati-hati di jalan raya, beringat katik lah, jangan duduk bawa deras. Dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya ataupun kod caracan tu. Jangan duduk main telefon, jangan duduk bawa deras ataupun apa yang panggil api merah ke apa tu, kita jangan duduk langgar lah. Gitu sedikit peminat untuk hari ni, ada khabar berita mari kongsi ataupun menyebar kepada peminat sikit, iaitu berkenaan wilayah jala kita ni. Gitu, berkenaan wilayah jala kita katanya itulah untuk no apa yang panggil cadangan untuk cuaca tak tentu ataupun kemarau tu, kemarau gitulah peminat pada pada hari ini lah, ada mesyuarat lah pihak berkenaan di wilayah jala gitu. Gitu, dan juga pihak jabatan pencegahan dan juga mitigasi bencana ataupun kalau bahasa Thai gap kerompong kalak bantau satarana pai. Gitu peminat, sedikit berita gitu untuk maknanya ada mesyuarat lah pihak berkenaan wilayah jala tu. Katanya untuk nak memantau keadaan semasa dan juga nak buat persediaan menghadapi masalah kemarau ataupun yang berpunca daripada fenomena El Nino. Gitu, kecek hak kemarau, kecek hak El Nino ataupun pihak berkenaan pun dia kena buat siap sedia lah untuk apa dia panggil buat cadangan. Tak kira lah udara cuaca macam mana pun, pihak berkenaan dia kena buat cadangan. Lebih-lebih lagi ada mesyuarat untuk no apa dia panggil teriam rapme. Gitu juga peminat, mengikut mesyuarat itu adalah susulan keputusan kabinet ataupun mati kena rata menteri pada bulan Mesa baru ni lagi peminat. Katanya pihak kabinet mesyuarat bulan Mesa yang lalu tu, tapi nya pihak wilayah jala kita sendiri pun dia ada cadangan mari sokmo lah. Ada juga pada hari ni sendiri pun dia ada mesyuarat pula sekali lagi mengenai pengurusan sambal air sebagai persedia air untuk nak menghadapi musim kemarau ataupun kemarau lah mah kita lah, serta keputusan kabinet pada tangan ni belah Jun ataupun tangan ni belah Mituna yang lalu ni berkaitan langkah-langkah kesiapsiaga air menghadapi kemarau dan juga perubahan cuaca yang tidak menentu ataupun apa yang panggil sebab akad prepruan tak tentulah ke hujan ke panas. Dan juga pihak semua agensi diminta menggunakan garis panduan sebagai panduan pelaksana air secara terancang dan juga bersepadu. Katanya untuk nak wi apa yang panggil setiap jabatan, setiap berpihak berkenaan nampen neutang. Gitu peminat. Jadi garis panduan lah bersepadu. Dan juga dalam mesyuarat yang berkenaan di wilayah jala kita tu peminat, peserta telah meneliti lah keadaan semasa lebih bagi hak kemarau ataupun kemarau lah mah kita, ramalan cuaca serta jumlah simpanan air, sipai air berdasarkan laporan daripada agensi yang bertanggungjawab
dalam ramalan cuaca dan pengurusan air, antaranya ialah Jabatan Meteorologi ataupun Kerum Utut Nikyum Withaya, Institut Maklumat Sambo Air ataupun apa orang panggil Saban, Sarat Suntet, Sapayakon Nam, gitu. Dan juga Agensi Pembangunan Teknologi Angkasa, ada juga pejabat sama air negara ataupun Sotonol Cho tu kita duk panggil tu, Setaban apa dia panggil, Samdangan Sapayakon Nam Heng Chat, lagi Cun Prata sendiri, Pihakkan Faifa sendiri ataupun Penjenaan Elektrik Negara Thai, ada mesyuarat bersama lah turut membincangkan langkah-langkah mengatasi masalah kekurangan air bersama agensi berkaitan seperti pihak bekal air, Jabatan Sama Air, gitu, Jabatan Hujan, dan juga Penerbangan Pertanian serta pihak berkuasa tempat teh, ada mesyuarat lah, gitu peminat. Gitu, selain itu dalam mesyuarat turut mengikuti perkembangan dan juga usaha menangani kemarau di wilayah Nakhon Ratchasima, wilayah Chak Seng Sau, wilayah Prachuap, bagi bertukar pandangan serta nak menyesuaikan kaedah pengurusan mengikut keadaan setiap kawasan dan juga wilayah sejalan sendiri peminat, menegahkan komitmennya lah untuk nak bekerjasama dengan semua pihak, memantau keadaan sama air dan juga cuaca secara berterusan serta dia wak menyediakan langkah-langkah pencegahan dan juga bantuan kepada rakyat dengan segera lah sekiranya berlaku keadaan kemarau di kawasan dalam wilayah jalan kita sendiri ni. Kita boleh tengok pihak berkenaan sendiri pun dia ada mesyuarat, ada buat siap sedia untuk nak apa yang panggil teriam rapma dengan sebab akad ataupun cuaca yang tak tentu manalah. Gitu kita bolehlah ikuti ataupun ikuti berita dengan pihak berkenaan, tak kira lah meteorologi ataupun Kerum Utut Nikyum Withaya ada juga pihak timbangan sawatan jalan kita sendiri pun nak mari update kalau ada maklumat yang baru lah kita nak mari update with peminat. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir lah. Untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ni pemnak duduk dengan DJ Moni, terima kasih banyak-banyaklah duduk dengan DJ Moni dah. DJ Moni jumpa teh anasti lagu ataupun banyaklah berita kosi ke peminat malam ni. Ngengah malam hop tak tidur lagi duk dengar DJ Moni ataupun duk kerja masa ni. Ambil tak kerja yang keselamat lah, buat kereta pun super jugalah, jangan duk sing sangat peminat weh leh bahaya. Ngengah malam ni ha tubuh badai tak rok, berhenti dulu, berhenti tempat hop selamat lah, berhenti tempat hop boleh berhenti, jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga dah. Kita kena jaga-jaga jugalah, buat kereta tengok taat kepada batas mutu kereta, wak mutu kok kereta soba-sobalah, jangan duk pakai abang ni marah sangat, tak boleh juga dah peminat. Selamat berlaku weh peminat. Ya, betul sisi pertama ni mari tegur, menegur dululah ngongoh malam ni. Hop yo tak tidur lagi lah. Betul kita pergi dengar anasik 2-3 lagu pulak, mari jumpa selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua Ning nak mari gosip-gosip, cara-cara kita Ning nak jaga anak-anak cucu lah pakai ye deh. Semoga budak lo Ning tu dia pakai turut train peminat deh. Jaga juga budak pakai luar ketak lah. Apa ada tak pakai ke kelubung pun ada deh. Tak boleh. Kita Islam kita kena pakai baju wi katuk lah. Katuk orang peminat deh. Jangan duk pakai ketak lajok. Tak pakai bedakwah tak boleh. Kita kena pakai barek baju-baju ni hok molek tutup tangan kita. Ataupun misalnya pakai baju bayah. Baju kurung ke apa itu deh. Kalau nak pakai seluar pun jangan duk pakai seluar ketak. Pakai baju labu-labu sikit. Hok ni lah kita rasa nampak molek deh. Kena jaga juga anak cucu deh pakai-pakai yening. Budak lo ni apa ni turuk-turuk. Pakai seluar ketak lah. Dakwah panok lah. Ke apa itu deh. Baju panok mah. Baju ketak lah. Tak boleh. Kita Islam ni kena pakai ye hok molek. Kena pakai ye jadi muslimah molek deh. Jaga-jaga juga anak-anak cucu kita. Jangan video tu duduk-duk train peminat lah. Hok masuk mengaji, wai mengaji pun suka jugalah. Nanti kita boleh kerja dulu. Kerja pun kena pakai jugalah. Telajak juga kita kena pakai bobo. Wi turut unik-unik kita, hok Islam kita tu. Goyak semua deh. Kita kena pakai ye. Hok molek peminat pakai ye. Wi kena cara rukung hok-hok bangi Islam kita ni deh. Jangan duduk pakai werung, duduk pakai ketak sangat. Nampak tak molek peminat deh. Yo, betul lah ni lah Cik Monika si dengan rancangan Cinta Satu Malam ni. Yo, gitu duk buat apa weh peminat duk kerja masa ni. Jaga-jaga kesihatan katik weh duk ya semua. Tubuh badan kita penting sekali. Kena jaga kesihatan, berehat, minum, makan apa itu dah. Jangan duk tak jaga. Tak boleh, duk lepas weh sakit. Memang payah susah nak kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Wi kejap peminat. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita waktu tu ajar kepada penyakit semua. Betul selamat baik peminat. Ya, betul pergi berehat dulu. Menjumpa pula selagi sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

0: Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.